0: ये किप्शिंग में ऐसा लगी बा।
1: वे नरानी देते हैं जगह यौन मुद्दों चिंतु जगह यौन मरता। हेलो जीसी किप्शिंग ठुकरी। इन्हें रंग आले शरार क्या लगा? ये तेरे मुँह तक जब दूँ क्या कुछ ता नाम का लियोगी। हेलो जीसी।
0: उसी रंग क्या ला?
1: ये रंग लोग। राजू आ।
0: जब
1: दे बोल जब दूँ तो ना चाहो खासे शोरी। तंगो दे क्या कुछ जासिम चोरी। रंगे ये सब तो देखो सुधर। Jagwadi, Digan Shakshi. Abatevata, Zuiki de Shakshi. Lagosam Kujom Jepse, Tokzi Shun Takshi. Oya.
0: Oh.
1: Kredo, Tashinsky.
0: Das Yves.
1: Shut up. Deshut up. Dua. Marani Gapolodi, Nevadu, Igubina Lutu Chedua. Nira Lumna Shishish. Lama Shaje. Jagwa, Tevigan de Shoshi.
0: Shook chung tse.
1: Rang pa lo jie ama kan zhe xian nian ba.
0: Nie ta xu zhan yi. Ke zhe qiao mei nie xin su, de ge de qi ju zhi.
1: De ge qian ne sem xia jie le qi mu tu. Nie rang xu de.
0: Qu ke zhe.
1: Le lao zhi. Ge ran ni ge ro yin gu qi ju zhi.
0: Yong ma zhi, yong ma zhi, wo ne yong ma zhi.
1: Ge le. Sortasyan yusam shiigwe. Nyarar siyo, ajala dezu nga kapshira chigda. Tonto nye maya dezu duduba nga ngui gyaga yukda. Nga chuyi yu.
0: Yuxio, dinre shen da sambo mendo.
1: Nga gyan ma samba, rang sanlo maungtaya kato. Rang ma samde sugyo amashi. Dinre shebi hilo, susu huyru yukuruma.